0: Doamne, la vreme de Adonis zis.
1: Zis. Vă aduc din Arhisa, paracalo, pan.